hlana hlana ke la modima ha ho pitch le patelo mo hle ba habile ra ka surprise bill ho tla nna sa go hona ho ntse tsahala di ya ka ho lo ke ke tse tholo kholo ma shuma tsela tsi supileng nyaka na fela.